Rikal punika durusang nguncarang war nugrahane sanet punika luwih ya dipuniki.